0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो मैडम
0: तराब दोग सरी हेलो
1: मैडम हेलो मैडम
0: कना ओई बिरे बनो
1: आवाज लेकिन तभी देगी मैं जरूर सुनी मैडम
0: सुनी तराम नोक सरी
1: मैडम आई आ कोई आ प्रोग्राम से हम नहीं आए ना ताज़र माय था यार मैडम की प्रोग्राम मामा aduga haji haji ki tau gitra bu man aku ji ayukta na tingi
0: hoi hello walking ngana sanduk jaram bado sa gol seng ngana mai jing ni ka
1: ho ho adu jang ngana me ta jara gani da mai ji pen phang ga isa jan an khalam ni ko aduga mara khara adu mai ta ma ga lep pra bu man me da mo
0: hoi koi khudong ja da ba khara lebe de gi thoram su thoram ma du koi sanduk sa da bani ma kha ta ba wa phom phong dok piyo
1: ना अदु दे यंग नुआइ जे दुगा अदु दे हतुम हाजे गे दुगा दु खै जे आ मखा ता नाइ ना ममांग गि दसु ममांग गि सही दसु आइ नम बुदे हाजे गरे खै मै जे नि थांग जे मै जे अम नुआइ जे दबा हाइ तार
0: होय चाक थोंग इ गाइ दसु मै हे मुत पा चाक सरम दे दसु मै हे मुत पा तौ बदो
1: हा दुगा खै जे मै जे मै खिने खांग दन ने थौरांग ता हो जन ने केन गरे गुम्बा orang tong go ja ni na tem mo to kra ga koi pu nga au da na na lo phong thang da ba
0: hoi
1: a thao yin le yin thang thao yin le ga thao ka pu ku yin ba
0: hoi
1: ja ni ho da na dang ko
0: hoi su ko ma problem je ni pi ku di mak ta thing na ba o nong da hai ni su kan je
1: o hoi me da da a yong ku ni na dang da bo di ka sai da ba nong thang da chi to bu sa nong ai da da ni ba ni na
0: hoi hoi hoi
1: chi chen na bi ri ba ni da na kai ma ta bi ra ga di
0: ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛ